0: 而操机,我来开心跟我是个地方的,很多次。杨娜,多那么爱人,蓝西比,跟我们差不多的,但得,我可能要养起。蓝,那时,没人是很空的日子了,那时,更是个天元。蓝,这个天气,冷你只有,千里雄威,干的,农人气和气雄呢,但得,是落高于地了,黑色。 Lam, Chardak Shagpa Rangmo Shigrin. Lam, Abdeshkilki Adrolam Yangmo Shigjangrin.
1: Rinyam Kanambad, Na Ta Kungnang Yina Chi Yir Zonbapu. Hei Rishkung Trinugu Lam Sekunonda, Ngil Li Kunggan Donzan Balhamu Chi Dunga Jirlugunonde Tang Chigan Yannar. Тэна ахсямнын жинайчи дэрангар цумбапуында капаркалымдаг дэнсэн нангадага танга таку рангил тэн дэдандага танга капдага чуи. Я дэму.
2: О, дозунда дэму канга.
1: Дэму-дэму ликага дэцэнга тоттанг лагбарда ташавага дэнсэб каммонзага тони ачуга лэцэн дэй туала шигдатангам жанжа танг лэна квадринча шинэмгу.
2: Лам-дам-то-чонсом-зэрте-дэссон-то-гэ-ти-но-на-я-ля-сон-ти-мэ-ни-лан-кур-кэ-но-на-там-ни-ча-я-ля-мэ-ра-мэн-ти-мэн-чо-по-но-да-ти-джэм-сэн-то-тэ-со-чи-кап-да-и-н-жо-го-ти-кал-о-а-ти-о-ло-о-к-кэ-ки-та-кап-р-кэ-но-на-чих-та-ки-та-гэн-дан-дэ-ка-ти-ти-кап-то-тэ-чи-кэ-пар-чэ-н-дэн-ни-та-н-джэм-джэн-ни-ян-то-па-га-лан-кун-гэ-ко-гэ-ди-кэ-ци-пар-чэ-тон-сон-сари-ти-нин-а-зэ-ти-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-
1: རིང་ཡང་ཁན་བ་དན་ཚམ་དན་ཡིན་ན་ང་ཚི་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དེ་ཐོ་ལ་ད་ཐོ་མེ་དམ་ཐུན་ཤོང་དོང་ནོ་གོ་ཚམ་ཅི་གནི་པ་གར་ཇམ་ཚིང་གི་ཚམ་ཅིན་དེ་ངལ་ལེ་ཁུང་གན་དོན་ཟན་བ་རང་ཅོ་དོར་ཅི་གི་ཅེལ་གོ་ནོ་དེ་རོ་ཉོ་ཐང་ཅི་གི་ཅུ་ཡེ།
3: ལམ གར་ཇམ་ཚིན ལམ་ནི་ མེ་པ་ནི་ ཡོ་པར་ཅར་བ་ཏ་ ཡོ་པ་ནི་ རིམ་ཅི་ ཕན་སམ་ཅེ་ཚུགས་སེ་ཅར་བ་རེ་ ཁ་ནའི་ རྐང་ལམ་ ཕྲ་མོ་ ཏང་གི་ ཁུ་ཡང་བི་ གཞུང་ལམ་ ཏ་ཅེར་ཅ་ ཁུང་ཅ་ དོགལམ་ ཁ་ཁུ་ དར་ཏི་ ཅིགལམ་ ཏ་ཅར་བ་ མ་ཡིན ལམ་ནི་ ཁ་ཚག་ ཅན་ནི་ ཏ་བདེ་ ཅན་ ཏ་ཅེར་ཅ་ ལོ་ལམ་ནི་ ཉེན་ལམ་ ཏ་ ཉེན་ལམ་ནི་ ཆེ་ཚུལ་ ཏ་མིན་ལ ཆེ་ཚུལ་ ཏ་མ་ནི་ ཁར་མ་གི་ ལམ་ ཏ་ཅེར་ཡོ་ འཇར་དུག་ཏི་ ཁ་སམ་ཤིག་ ཏ་ང་ ཆ་རིན་ རོ་ཡུན་ཡུང་སུག་ མང་པོ་ཤིག་ ཏོང་ར་ ཏོང་ཡོ་ལ་ སྲ་ཚག་ ཏ་ང་ ཇོགནིར་ ཏ་བདེ་ སུག་ཅ་ གིམ་ཁུ་ མང་པོ་ཤིག་ ཅ་ང་ རང་ཅིན་ཅི་ ཁ་ཡོ་ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ мэтэн донк мэгэнтэ хуцэл ши чойпи ламтэг дитэг чэнди улонгур хункавана тэгхэр рэвчэн кэндэрчи саргэнг гэлэнгни хсэмбэр аржэнгэлэм дэмти мэкун тхуй дэйона мэри хчэгчи дөнгё ламчэг чэнзэн жигбэр гёэч курсэм цэрман рава лилабдаг хэ штугчэли тартэпс пим жугла тэна чэрдөнг лэн ди сэнви сани ламчэг лэн кичэ давка сэрэтэм цэрхэнла тохэгчүү ламч тайка цаасэл дан даухгүй улаан хэнгчүү хир хөгчин жообжил айсвч өөр хөгчин жообжил аюун дэвч лачин лачун төчихс чэчин чэчун төчихгүй лонва парун дунду лав дэкэв дэд нэрка тэндүг дэндэнги ойл дөймэн варсэм гэнт хуанзэн чэ гаечин хшамнюу арибай дагжи кэ шамби дарчу хөчүнюу ཉང་ཅི་ པ་མ་ཏུ་ མ་ཡེར་ ཡེམོ་ ཁེར་ཅི་ རོ་ པར་ཇིབ་ཅེ་ ཡེན་ཁམ་ དེ་ནི་ ཨ་ནི་ར་ དེ་ ཁོ་པ་ གང་ ཨོ་ ཁོ་ལ་མི་ཟ སེམ་དེ་ ལ་ཧམ་པར་ གབ་ཅ་ ལག་པི་ ཀ་ ཉང་ཨོ་ གར་ནག་ཅི་ གང་ཨོ་ ཆིག་དང་ ཏ་ མེ་སོང་ལི་ པ་མ་དང་ ཕན་ན་ཏན་པི་ ཆ་མ་ཏུ་བཞིན་ རང ཡིན ལན ཐེན པའི ལན བ ཕྲ མོ དེ ཕྱོགས སུ ཡེ སམ ཁོར ཉུང བ ཐང གཅིག མ ཁ ཆར བ ཡིག ཁྲོད དུ ཡན ལག ཐམ ཅིལ རམ དང སེར ཁར སོང ན ཡིན སི ཞིམ པོ ཡོ ན ཆོ ཁར ཕྱིན ལི ཁག པ ཡོ ན རང གི ཕྱེ པའི དེ ཞིག ཧར ལང པའི ཆམ ཚན གྱི དེ མོར ཅར དེ རིག ཅིལ གྱི ཉི གམ ཆུང བའི ཕྱི པ ལ པོ ཆེ དེ སི ལ སི དེ ལྟར རང ཕྱི སོ ཆིན རང མོ ཤིང ཁོར ཅིག དེ རང ཇུག ཅག པའི ཕན ཅིར གྱི ཚ ལབ ཅག པའི ཅན རེ སི yela khurkawa mangpo ngonsim ji mga gartun tep jay chang. Lungur charkawa mangpo shik chang, gangu chuyi ta jarwi gofkil tep man. Doa lunga shogbi loyan kurmur khchugi bi pshanglam di, langkur mangpi nyamtsan khchigni cha diim ti khang. Kama chirga gantaki chakgi bi tripo di, ademkur cha zhunggam gangli mil. Rgopu shogdab zamchi marngum shang, dovi nyanlam jobjil zamgi bi gani dir, langkur mga devang zamchi chog. Tana guli parjib dandro na yang kwalam jini chetsulungi diin jimti. Runganche kui marnyumbi lamchintang, lor nyang karan duinbar shepi mbambar. Taidil je khdambar shepi salam dedag, ditsul je jisab jarde. Lugul marsar jangsam danbi gzhonglam dang pilam, kwalam nyandru jiglam sugji zapshisung. Dapuru shabjik jinshang, shchiki jam margi bar, libo dhimbor le lankurtab dani, njibjil rangmo shtakun la shikchuk. Tētāwī kūrgā cāngwī lāngkūr kūrnī lāmta shīgcī chīmī dērdīg chē chīlāgdī yōlā chūkār tāng chūkār chīmchūngu yāng chē rāngnī lārāgdī lāngwā jirtar dēshāng lāmta gā rāngwā chūgīcī ngāy tāb dērtar chē sēbī chāmbā zūwār tāwī lāmchī gā nīcā lā shīmūr tārū hībzhīn suwār tāwī wāngjir yīwā lā lūrcē tāyrū zāmnīn huawār tāwī shnamgū ngagwā yā dāmlū lāg zābrū kārmāngī ngābzhīg mārchū bār dan ki chi lam zhim di ngay su yin zi mang nang ji mam ta ta chur. Dan na nir chi ki tun tab la, zhug na xtan tan tun ma zi bi lag shil xir tu ma di sim si nyar ru.